etimi ema ne efata wo ema wo nya metimi di wo ye noma bia utimu se wo di enka wo nka ho sense ye kinka treya anu petro wo nima de na yohana so so awa bom nima de na sanko fo ye di wo ye adwuma kese ye asore pani da asore kese si ya no e wo jerusalem na so aho brase enti Onyame eduwa mu jina saa jina bia etisa. So hokin kaya suma funyuma. Ifre treba akumye nuwa akopim edumye nu. Ube hun pita. Petru. San se obe ye. O suma fuke siye ema. Ni man jiufo. Onyame na ono suye angwa wadia huru obe birei. Petru nuwa woni madie nu. Danin kroni mani pa hu kristo ni munyam na so sia peso yi na bra bo a odi ani munyam ni na ma asafo urade esanzo hu se onu mu mpa de enka wonka ho sana ofas ma fu mi etre du mi asako pu na wi ya etre bi abe hu paul